Saramo angoru maturu irabarima te karanga nei e aku i taitai ai taku vai e aku i ngaru pirupu ei i roto i aku nei e irina ki te tua ka kamita ki rai eo iaia e iora ia no toku nei mata e ia tua noku takotu e karongo mai nei kui au kotereo tia me kuni atu i te rantio 4EB Ivan Ourumawaru, Topatatai.